Ngikakusela khona uNkulunkulu. Ngikakusela ngithemba. Ngumuntu ongena mona. Ngingenayo inhliziyo egobile.